0: Och då fick du höra Sherry Sherry Lady med Modern Talking. Och den kom ut i 1985. Hon har fött 18 april i 1987. Här ska du få Night After Night med Sandra Ling.
1: Hey.

Jag fick tycka höra I never be Maria, Maria Magdalena med Sandra. Och hon var född 18 maj i 1962. Låten kom ut 7 april 2009. Här ska du få höra

Oh, Victor Cara, heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Och hon är född 17 augusti 1958. Nästa låt kom ut 12 maj i 2010. Här ska jag höra för Glow med Madcom.

fick dukka hösta med Gabriella. Och hunna för 10 januari i 1985. Kom ut 23 maj i 2014. Här ska du få höra Nonstop med Robin och Bugge.

Koko Jumbo med Mr. President. Och det är tysk eurodansk grupp från Bremen som hade blomstringstid på 90-talet. Nästa låt kom ut 8 september i 2016. Här ska du få Nobody med Paid Cut de Luna.